0: Încheți Johannes Brahmsi fa minor, dașnamura in quinteta, opus ieres un chors, catarețin Werner Haase, dașnamur, Alfred Malecheca, arăcin jutec, Rudolf Hartmann, iercror jutec, Cunio Tsuchien, alt, Peter Steiner, tav jutec.
1: Vem, jev jazz. FM 91.1.